0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy,

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nevyhovelo protestu prokurátora generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Poslanci včera schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak zostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť bude 67 poslancov. Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Najlepší slovenskí aj zahraniční zjazdári si zmerajú sily od 4. do 6. septembra. Finálové jazdy rozhodnú o víťazoch podujatia v nedeľu 6. septembra. 4. kolo slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou 5-dielného seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Od dneška sa v Prešove zmierňujú dopravné obmedzenia v okolí rekonštruovaného mosta na ulici Jana Pavla II. Križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho sa po letnej úplnej uzávere opäť sprístupní pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné automobily, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. Prejdeme na šport. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Tak mi to teda nandej! Nandej!

Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. V hornom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili vlek z Drežského kotla. Na Sky Rádiu počúvate správy Zeňsou Juháziovou. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vracajú dnes, si v tomto školskom roku oddýchnú okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 29. do 30. októbra. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 2. novembra. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Zvolili ho delegáti včera na 13. sneme organizácie v Žiline. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili starý nefunkčný vlek z Drežského kotla. Z nedostupného terénu ho postupne odviezol vrtuľník. Likvidácia lyžiarskeho vleku do Drežského kotla bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky rodinné v Jasnej. Demontáž vleku sa začala už počas uplynulej sezóny, keď personál strediska z vleku odstránil dopravné lano. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Matej Giľák nebude pokračovať v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka z viac ako 374 základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Giľák odohral za Prešovčanov v uplynulej sezóne 20 stretnutí počas hosťovania.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nevyhovelo protestu prokurátora generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Poslanci včera schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak zostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť bude 67 poslancov. Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Najlepší slovenskí aj zahraniční zjazdári si zmerajú sily od 4. do 6. septembra. Finálové jazdy rozhodnú o víťazoch podujatia v nedeľu 6. septembra. 4. kolo slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou 5-dielného seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Od dneška sa v Prešove zmierňujú dopravné obmedzenia v okolí rekonštruovaného mosta na ulici Jana Pavla II. Križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho sa po letnej úplnej uzávere opäť sprístupní pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné automobily, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. Prejdeme na šport. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta.

0: Reklama. Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. Memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Reklama.

Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. V hornom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili vlek z drežského kotla. Na Sky Rádiu počúvate správy Zencou Háziovou. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vracajú dnes, si v tomto školskom roku oddychnú okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 29. do 30. októbra. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 2. novembra. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Zvolili ho delegáti včera na 13. sneme organizácie v Žiline. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili starý nefunkčný vlek z drežského kotla. Z nedostupného terénu ho postupne odviezol vrtuľník. Likvidácia lyžiarskeho vleku do drežského kotla bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky rodinná v Jasnej. Demontáž vleku sa začala už počas uplynulej sezóny, keď personál strediska z vleku odstránil dopravné lano. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Matej Giľák nebude pokračovať na sledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka z viac ako 370 štart v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Giľák odohral za Prešovčanov v uplynulej sezóne 20 stretnutí počas hosťovania.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.

Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nevyhovelo protestu prokurátora generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Poslanci včera schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak zostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť bude 67 poslancov. Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Najlepší slovenskí aj zahraniční zjazdári si zmerajú sily od 4. do 6. septembra. Finálové jazdy rozhodnú o víťazoch podujatia v nedeľu 6. septembra. 4. kolo slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou 5-dielného seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Od dneška sa v Prešove zmierňujú dopravné obmedzenia v okolí rekonštruovaného mosta na ulici Jana Pavla II. Križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho sa po letnej úplnej uzávere opäť sprístupní pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné automobily, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. Prejdeme na šport. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. V hornom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili vlek z Drežského kotla. Na Sky Rádiu počúvate správy Zenco Juháziovou. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských hlavíc vracajú dnes, si v tomto školskom roku oddýchnú okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 29. do 30. októbra. Žiaci sa do hlavíc vrátia v pondelok 2. novembra. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Zvolili ho delegáti včera na 13. sneme organizácie v Žiline. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili starý nefunkčný vlek z Drežského kotla. Z nedostupného terénu ho postupne odviezol vrtuľník. Likvidácia lyžiarskeho vleku do Drežského kotla bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky rodinná v Jasnej. Demontáž vleku sa začala už počas uplynulej sezóny, keď personál strediska z vleku odstránil dopravné lano. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Matej Giľák nebude pokračovať v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka z viac ako 374 základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Giľák odohral za Prešovčanov v uplynulej sezóne 20 stretnutí počas hosťovania.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

0: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
3: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nevyhovelo protestu prokurátora generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Poslanci včera schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak zostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť bude 67 poslancov. Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Najlepší slovenskí aj zahraniční zjazdári si zmerajú sily od 4. do 6. septembra. Finálové jazdy rozhodnú o víťazoch podujatia v nedeľu 6. septembra. 4. kolo slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou 5-dielného seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Od dneška sa v Prešove zmierňujú dopravné obmedzenia v okolí rekonštruovaného mosta na ulici Jana Pavla II. Križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho sa po letnej úplnej uzávere opäť sprístupní pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné automobily, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. Prejdeme na šport. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
3: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.

Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. V hornom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili vlek z drežského kotla. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Juháziovou. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vracajú dnes, si v tomto školskom roku oddychnú okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 29. do 30. októbra. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 2. novembra. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Zvolili ho delegáti včera na 13. sneme organizácie v Žiline. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili starý nefunkčný vlek z drežského kotla. Z nedostupného terénu ho postupne odviezol vrtuľník. Likvidácia lyžiarskeho vleku do drežského kotla bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky rodinná v Jasnej. Demontáž vleku sa začala už počas uplynulej sezóny, keď personál strediska z vleku odstránil dopravné lano. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Matej Giľák nebude pokračovať v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka z viac ako 370 štart základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Giľák odohral za Prešovčanov v uplynulej sezóne 20 stretnutí počas hosťovania.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papamia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

0: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio.

Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Kubinská hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nevyhovelo protestu prokurátora generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Poslanci včera schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak zostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť bude 67 poslancov. Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu. Kubinská hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Najlepší slovenskí aj zahraniční zjazdári si zmerajú síly od 4. do 6. septembra. Finálové jazdy rozhodnú o víťazoch podujatia v nedeľu 6. septembra. 4. kolo slovenského pohára v downhille na Kubinskej holi je predposlednou zastávkou 5-dielného seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Od dneška sa v Prešove zmierňujú dopravné obmedzenia v okolí rekonštruovaného mosta na ulici Jana Pavla II. Križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho sa po letnej úplnej uzávere opäť sprístupní pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné automobily, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. Prejdeme na šport. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody. Čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
3: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a Sféra.
0: Reklama. Sky Radio.

Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. V hornom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili vlek z Drežského kotla. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vracajú dnes, si v tomto školskom roku oddýchnú okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 29. do 30. októbra. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 2. novembra. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Zvolili ho delegáti včera na 13. sneme organizácie v Žiline. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili starý nefunkčný vlek z Drežského kotla. Z nedostupného terénu ho postupne odviezol vrtuľník. Likvidácia lyžiarskeho vleku do Drežského kotla bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky rodinná v Jasnej. Demontáž vleku sa začala už počas uplynulej sezóny, keď personál strediska z vleku odstránil dopravné lano. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Matej Giľák nebude pokračovať v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka z viac ako 370 štart v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Giľák odohral za Prešovčanov v uplynulej sezóne 20 stretnutí počas hosťovania.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme bosky. Hráme bosky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama.

Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nevyhovelo protestu prokurátora generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Poslanci včera schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak zostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť bude 67 poslancov. Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Najlepší slovenskí aj zahraniční zjazdári si zmerajú sily od 4. do 6. septembra. Finálové jazdy rozhodnú o víťazoch podujatia v nedeľu 6. septembra. 4. kolo slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou 5-dielného seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Od dneška sa v Prešove zmierňujú dopravné obmedzenia v okolí rekonštruovaného mosta na ulici Jana Pavla II. Križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho sa po letnej úplnej uzávere opäť sprístupní pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné automobily, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. Prejdeme na šport. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

0: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.

Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. V hornom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili vlek z drežského kotla. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vracajú dnes, si v tomto školskom roku oddýchnú okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 29. do 30. októbra. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 2. novembra. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Zvolili ho delegáti včera na 13. sneme organizácie v Žiline. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili starý nefunkčný vlek z drežského kotla. Z nedostupného terénu ho postupne odviezol vrtuľník. Likvidácia lyžiarskeho vleku do drežského kotla bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky rodinná v Jasnej. Demontáž vleku sa začala už počas uplynulej sezóny, keď personál strediska z vleku odstránil dopravné lano. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Matej Giľák nebude pokračovať v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka z viac ako 370 štart v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Giľák odohral za Prešovčanov v uplynulej sezóne 20 stretnutí počas hosťovania.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nevyhovelo protestu prokurátora generálnej prokuratúry proti júnovému uzneseniu o určení volebných obvodov a počte krajských poslancov. Poslanci včera schválili návrh, ktorým protest vzali na vedomie. V októbrových voľbách tak zostáva zachovaných 13 volebných obvodov a voliť bude 67 poslancov. Predseda PSK Milan Majerský upozornil, že ďalší postup môže viesť aj k súdnemu konaniu. Kubínska hoľa sa stane dejiskom 4. kola slovenského pohára v downhille. Najlepší slovenskí aj zahraniční zjazdári si zmerajú sily od 4. do 6. septembra. Finálové jazdy rozhodnú o víťazoch podujatia v nedeľu 6. septembra. 4. kolo slovenského pohára v downhille na Kubínskej holi je predposlednou zastávkou 5-dielného seriálu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie súťaže zjazdovej cyklistiky na Slovensku. Od dneška sa v Prešove zmierňujú dopravné obmedzenia v okolí rekonštruovaného mosta na ulici Jana Pavla II. Križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho sa po letnej úplnej uzávere opäť sprístupní pre vozidlá verejnej dopravy. Pre osobné automobily, cyklistov a chodcov však zostane naďalej uzavretá. Prejdeme na šport. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta.

0: Ústava Slovenskej republiky má 34 rokov. Poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ju schválili 1. septembra 1992, 4 mesiace pred vznikom samostatného Slovenska. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini odcestoval do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameriava na budúcnosť Európy. Vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje bilaterálne rokovania. Koaličná Slovenská národná strana navrhuje, aby za starostu obce alebo predsedu samosprávneho kraja mohol byť zvolený iba občan Slovenskej republiky. Cudzincom s trvalým pobytom by zostalo právo voliť a kandidovať za poslancov miestnych a krajských zastupiteľstiev. Vo vodnej elektrárni Gabčíkovo postupne vymenia 8 turbín. Celý projekt má trvať 10 rokov. Prvú turbínu majú dodať do 2 rokov, poslednú do 8. Modernizácia bude stáť viac ako 465 miliónov eur a podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nebude financovaná zo štátneho rozpočtu. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. V hornom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili vlek z drežského kotla. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Juháziovou. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vracajú dnes, si v tomto školskom roku oddýchnú okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 29. do 30. októbra. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 2. novembra. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu. Stal sa ním Jozef Tokár. Zvolili ho delegáti včera na 13. sneme organizácie v Žiline. Vo funkcii strieda doterajšieho predsedu Michala Kotiana, ktorý sa rozhodol na ďalšie funkčné obdobie nekandidovať. V horskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách odstránili starý nefunkčný vlek z drežského kotla. Z nedostupného terénu ho postupne odviezol vrtuľník. Likvidácia lyžiarskeho vleku do drežského kotla bola podmienkou pri vydaní výnimky na výstavbu zjazdovky rodinná v Jasnej. Demontáž vleku sa začala už počas uplynulej sezóny, keď personál strediska z vleku odstránil dopravné lano. Prejdeme na šport. Slovenský hokejista Matej Giľák nebude pokračovať v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy v drese Spišskej Novej Vsi. 31-ročný útočník posilní HC Prešov, ktorý prejavil záujem o služby krídelníka z viac ako 370 štart v základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Giľák odohral za Prešovčanov v uplynulej sezóne 20 stretnutí počas hosťovania.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tam soka jesť Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Mihaloviec. Ko ja ho poznám, toho Brančikováča. Originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hoze Sobotnický.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuda. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.